0: na'imah lisa'iha radiya fi jannatin 'aliyah.
1: Ya, lanjutkan.
2: La tasma'u fi la iyak fiha ainu jariya fiha sururu ma marfu. Waaf wa ak bum.